Se sun rikä mienra sihkuu, tuu ja no haikuri Afriko. Se sun rikä mienra sihkuu. Se sun rikä mienra sihkuu. Se sun rikä mienra sihkuu.